0: Ana, kýčaj, ja si vieš, ako náš papra má s vami, až on džigur deva,
1: kýčaj. Svatia sa na ten dhár, my kýčaj. Ačky a nande kýčaj.
0: Čo je?
1: Sa svinovať.
0: Dip na imbak van, kýčaj. Ja si vieš, ako náš papra má s vami, až on džigur deva, kýčaj.

0: A
1: you cannot keby go on the plane.
0: Keby sme to nad tým rozmýšľali mozgom, tak by sme si mysleli, že s tým, jak je beží COVID, že to vôbec nie je možné odletieť. Ja nie som zaočkovaná, tak sme išli na testovanie hneď v ten večer. Oni nám povedali, OK, je to ten test je platný 72 hodín. A my sme vyrazili na cestu u vás v noci, ale u nás bolo 5 hodín ráno. A keď sme došli na letisko, tak nám povedali, že ten test nie je platný. A že to proste nemôžeme letieť.
1: At that point, a little bit of stress, but deep inside, I know Vishwak Guruji say everything is possible. So, I know that it will, we will be here. So, we went back, do the testing, a lot of waiting, and then by the time we came back, the plane is almost like no more time. And then the line was long, and then they will not let us jump the queue. We have to wait. So we just waited. But finally, everything is possible with Vishwak Guruji. Nothing is impossible.
0: Čiže v tom momente sme mali mierny stres, ale ako hovorí Swamiji so Gurudevom, je všetko možné, takže sme išli znova na test, museli sme čakať v dlhej rade, dostali sme výsledky. Keď sme sa vrátili naspäť, už bol let pred odletom a nedovolili nám obehnúť sa, takže sme zase museli čakať v dlhej rade. A tak sme si povedali, že všetko je možné a čakali sme.
1: The same thing, which for Guruji say, I teach in China, I teach in Vancouver. Thinking of my age, and I haven't been Vishwakruji, well, 20 years, and with my physical condition, nothing is possible. My students look at me, they are very young. One day in Vancouver, they say, can you do a headstand? And I say, let's see how you do first. And I make her, I can't remember what posture, to hold on. And she couldn't hold it. So I say, what does it mean to do a headstand? You can't even hold this position. So she was defeated. So what I'm trying to say, Vishwak Guruji gave me so much blessing that I managed in China. But not at one moment I think I'm doing it. I know Vishwak Guruji is with me. And all of us, if we are willing, without the mind, so everything is possible.
0: A tak keď sa pozriete na mňa, vzhľadom na to, koľko mám rokov a učím jogu aj vo Vancouveri, aj v Číne, so Swamijim som už 20 rokov a väčšina mojich žiakov, keď prídu na hodiny, sú oveľa mladší. Jedna žiačka alebo žiak sa ma pýtal, že či dokážem urobiť stoj na hlave. A ja som mu na to povedala, že tak skúsme, či to ty zvládneš. A ja som dala urobiť tomu žiakovi alebo žiačke nejakú pozíciu. Ona to nezvládla a tak ja hovorím, tak na čo by si robila stojku na hlave, keď nezvládneš ani túto pozíciu. A tak učím tú jogu takým spôsobom, že učím, ale nikdy si v svojej mysli nemyslím, že to robím ja. Vždycky viem, že je to Vishwak Gurujiho požehnanie, ktoré to robí za mňa. A takýmto spôsobom, keď budeme uvažovať, tak zistíme, že všetko je možné.
1: Sometimes I think, how come I'm so lucky?
0: Niekedy si myslím, ako je možné, že mám také šťastie.
1: I'm so blessed.
0: Že mám také požehnanie.
1: And everything, whatever Vishwak Guruji said about China, about Vancouver, nothing to do with me. Everything is Gurudev.
0: Všetko, čo Vishwak Guruji povedal o Vancouveri a Číne, nič z toho nie som ja, to všetko robí on.
1: I'm just this body.
0: Ja som len toto telo.
1: Everything came from Vishwak Guruji.
0: Všetko prichádza od Vishwak Gurujiho.
1: And I think all of us are the blessed ones.

0: A myslím, že všetci z nás sú požehnaní.
1: To be able to be his disciples.
0: Že máme tu možnosť, že sme jeho žiakmi.
1: I don't know how many lives.
0: Neviem, koľko mnoho rokov to tak už je.
1: That we finally come to Vishwaguruji's lotus feet.
0: Že sme nakoniec došli k Vishwaguruji's lotosovým nohám.
1: Nothing is more important.
0: Nič nie je viac podstatné.
1: Except to listen to Guru Vakya.
0: Ako počúvať Guru Vakya.
1: But sometimes it's hard.
0: Niekedy je to ťažké.
1: Because things go other ways.
0: Pretože veci sa idú iným spôsobom alebo inou cestou.
1: And very often.
0: A veľmi často.
1: How can it be? I thought I'm getting blessing.
0: A niekedy si hovoríme, ako je to možné? Ja som myslela, že mám to požehnanie.
1: How come I'm getting so much difficulties?
0: Ako je možné, že mám toľko ťažkostí?
1: Because the mind hasn't gone yet.
0: Pretože tá myseľ ešte neodišla.
1: Most probably we are still coming from our own decision.
0: Mnoho vecí prichádza ešte z našich vlastných rozhodnutí.
1: Because we have so much ego.
0: Pretože máme také veľké ego.
1: Because this is what I think.
0: A to je to, čo si ja myslím.
1: So that's why. And some of the times those difficulties meant to be there to rid of our own karma.
0: A niekedy sú tie ťažkosti tam, aby sme sa mohli zbaviť nejakej našej karmy.
1: And we have to lose many things.
0: A musíme sa zbaviť mnoho vecí.
1: Without losing that.
0: A bez toho, aby sme sa ich zbavili,
1: we will not get what we are supposed to have.
0: Nedostaneme alebo nezískame to, čo by sme mali.
1: Very often we think yes, we will have this blessing. But then that is not the real blessing.
0: My si často hovoríme, že budeme mať toto požehnanie, ale nakoniec dostaneme iné.
1: Like here, I'm quite sure we feel so peaceful.
0: Tak ako my sa teraz cítime úplne v miery.
1: And the mind is gone.
0: A tá myseľ je preč.
1: But without the mind gone, we will not be at peace.
0: Ale keby tá myseľ nebola preč, neboli by sme v miery.
1: And we are not at peace with ourselves.
0: A nebudeme v miery sami so sebou.
1: We are not at peace with God.
0: A nebudeme v miery s Bohom.
1: And Vishwaguruji know us all.
0: A Vishwaguruji nás všetkých pozná.
1: And we do not know ourselves.
0: A my sami seba nepoznáme.
1: So at thy lotus feet, I will bow down.
0: Pokloním sa pri tvojich lotosových nohách.

0: Thank you, Mataji.
1: Ďakujeme, Mataji.
0: You came from long, long country.
1: Prišla si z ďalekej krajiny.
0: But if one wish, then nothing is too far.
1: Ale keď ma niekto prianie, nič nie je príliš ďaleko.
0: Thank you.
1: Ďakujem.

0: That's my other my mother.
1: Ale v škôlke a v škole tam mám iné mami.
0: Etc.
1: A tak ďalej.
0: So what we said.
1: A tak to, čo hovoríme my.
0: That love to the child is not that love.
1: Tá láska k tomu dieťati nie je tá láska.
0: Then they go to the schools.
1: Idú do školy.
0: Then go somewhere.
1: Potom idú niekam inám.
0: Then go with the friends.
1: Trávia čas s priateľmi.
0: So there's no life with the children.
1: A tak nie je tam žiaden život s deťmi.
0: And that is now this is like this. And it maybe it will come.
1: A je to teraz tak a možno sa to tak aj stane.
0: That we will give the birth child, but they will take children to the children sad.
1: Že porodíme tie deti a niekto ich zoberie a niekam odvedie.
0: So they will come time to time at home.
1: A tak z času na čas občas prídu domov.
0: But it has not a feeling to the children.
1: Ale nebudú mať tie pocity.
0: And so they don't know what to do and what is a father and mother.
1: A tak nebudú vedieť, čo robiť. Nebudú vedieť, kto je matka, kto je otec.
0: Or when the children are, we take too much close to ourselves, to our parents.
1: Zasa tie deti sú príliš blízko svojich rodičov.
0: And they have not that education, what should be in their home.
1: A nemajú to správne vzdelanie, ako by to malo v rodine byť.
0: And the child going then on the 10th class.
1: A tak potom dieťa ide do 10. triedy.
0: And then in 10th class, the person is not happy.
1: A tam už potom to dieťa nie je šťastné.
0: Because there was not friend children.
1: Lebo nemá žiadne deti, žiadnych kamarátov.
0: And so the child is depressed.
1: A to dieťa má depresiu.
0: What should I learn?
1: Čo sa mám učiť?
0: How should I learn?
1: Ako sa mám učiť?
0: I don't know who takes me the love.
1: Ja neviem, kto mi tú lásku dá.
0: And so, and you cannot change always the school.
1: A nemôžeme stále meniť školy.
0: And one said, no, I will not go here in this school.
1: A môže povedať, nie, už do tej školy nepôjdem.
0: So there was one some tall gave me the answer, question.
1: A tak dostal som jednu otázku.
0: That my child is depressed.
1: V ktorej sa ma pýtajú, moje dieťa má depresiu.
0: There was too much love.
1: Dostávalo príliš veľa lásky.
0: There was not that like that.
1: A nebolo to.
0: And friend playing there was not.
1: Nemal kamarátov.
0: So what to do now? Question coming.
1: A teraz prišla otázka, čo s tým robiť?
0: So I gave the answer today.
1: A tak dnes som odpovedal.
0: That answer is only mother fathers.
1: Že odpoveď spočíva iba u matky a u otca.
0: Or if you have grandparents.
1: Alebo pokiaľ máte starých rodičov.
0: They should be at home.
1: Mali by byť doma.
0: And parents are working. That's okay. Very good.
1: A oni by mali byť s deťmi, keď rodičia pracujú.
0: But if child is about 4-5 years old.
1: Ale pokiaľ to dieťa má 4-5 rokov.
0: They come and they playing only and nobody is at home.
1: A iba sa hrajú a není nikto doma.
0: So the question was there today.
1: A tak takáto bola tá otázka dnes.
0: Because now child is gone out of your hand.
1: Preto lebo to dieťa sa vám vymklo z rúk.
0: And we know the children are very intelligent.
1: A my vieme, že deti sú veľmi inteligentné.
0: And they want to do what they will do.
1: A oni veľmi dobre vedia, čo chcú.
0: Then slowly they tell to parents, no, I will not, no.
1: A tak začnú tým rodičom odmietať a hovoriť, že to neurobia.
0: So this is a time where we should

0: really take care of the children.
1: A tak toto je ten čas, keď musíme naozaj sa starať o naše deti.
0: But they said, what we should do now?
1: Ale pýtajú sa, čo máme teraz robiť.
0: So then I give a suggestion.
1: A tak som navrhol.
0: From that school where you are, send your child.
1: Z tej školy, tam, kam chodí vaše dieťa.
0: Either from the school teacher.
1: Buď z tej školy učiteľ.
0: And or from the other schools.
1: Alebo môže to byť aj z inej školy.
0: And best is you should give the child one and a half hour with the child and teach something.
1: Ale mali by ste dieťaťu venovať hodinu alebo hodinu a pol času a učiť ho niečo.
0: Now, again, there is something.
1: Ale znovu je tam ešte ďalšia vec.
0: So, if it is the girl or the boy,
1: pokiaľ je to dievča alebo chlapec,
0: okay, doesn't matter.
1: Je to v poriadku, nezáleží na tom.
0: But if there is some female teacher,
1: ale pokiaľ ten učiteľ je žena,
0: they are the best. Women are the best.
1: Oni sú tie najlepšie, ženy sú najlepšie.
0: So they have more understanding like a mother.
1: Oni majú viac pochopenia ako matky.
0: So boy 8 years, 7 years, 9 years, 10 years would be very good with a teacher, a female.
1: A tak keď chlapec má 7, 8, 9 alebo 10 rokov, bude mu najlepšie, keď bude mať učiteľku ženu.
0: And when the children have now depression.
1: A keď deti majú teraz depresie.
0: Then it's not only that she will teaching or he will teaching.
1: Nie je to tak, že len ten učiteľ ho bude učiť alebo tá učiteľka ho bude učiť?
0: But they know how they are talking with the child and give some stories or something more, then that depression goes away.
1: Ale oni musia vedieť, ako k tomu dieťaťu prehovárať cez rôzne príbehy, tak aby tá depresia zmizla.
0: And of course there are also teacher very good, the male is also very very good, nothing wrong.
1: A tak je veľmi veľa dobrých učiteľov, aj muži sú veľmi dobrí učitelia.
0: So it means now you gave your child in the hands of your teacher at home.
1: A tak to znamená, že dávate to dieťa do rúk učiteľa, ktorý ho bude doma učiť.
0: And they will give them love like their parents.
1: Oni tým deťom dajú lásku takú ako rodičovskú.
0: And they will give some kind of knowledge about outer world.
1: Ale zároveň im dajú to poznanie aj vonkajšieho sveta.
0: Also go with them playing with the children.
1: Budú sa s nimi hrať.
0: At home playing also.
1: Budú sa s nimi hrať aj doma.
0: So suddenly the child comes out like very relaxed and very happy and I want to go there and I want to learn this and this.
1: A tie deti budú šťastné, budú uvoľnené a budú sa tešiť z toho, že sa niečo naučia.
0: So this is the best way, but we should keep more our children with us.
1: Tak toto je ten spôsob, ale mali by sme tie deti mať so sebou čo najviac.
0: But in this world everybody want to have money.
1: Ale v tomto svete všetci chcú zarobiť peniaze.
0: Husband's money is different, father's money is different.
1: Takže pre manželov tie peniaze majú inú hodnotu taktiež pre manželku.
0: Therefore it is said.
1: A preto sa hovorí.
0: Let's see that you have two animals.
1: Povedzme si, že máme dve zvieratá.
0: Maybe dog.
1: Napríklad psa.
0: A goat.
1: Kozu.
0: Or horse.
1: Alebo koňa.
0: Etc.
1: A tak ďalej.

0: Which child have the hobby?
1: A tak ktoré dieťa má hobby?
0: And we should support that for that hobby.
1: Ale my by sme mali podporovať tieto ich záujmy.
0: Not this, like this.
1: A nemali by sme im hovoriť rob toto a nie to.
0: I mean in good way.
1: Ale dobrým spôsobom.
0: Many nowadays you know that many people in the whole world, the children want to go to yoga practice.
1: A tak vieme teraz, že na celom svete deti chcú chodiť na cvičenie jogy.
0: And now many parents, they also go for yoga and they give the children also practice yoga. Children like it very much.
1: A taktiež ich rodičia chodia cvičiť a dovolia aj deťom takto cvičiť. Deťom sa to páči.
0: So in that way we come to the yoga.
1: A tak sme došli zasa k joge.
0: And if now who was the told me today?
1: A tak s niekým som dnes hovoril.
0: And the children the evening they also they practice yoga.
1: A povedali mi, že ich deti doma večer cvičia taktiež jogu.
0: Very happy.
1: A sú veľmi šťastné.
0: Similarly we come to the yoga.
1: A rovnakým spôsobom aj my prichádzame k
0: yoga. And there are two ways.
1: A sú dve cesty, dva spôsoby.
0: One is like a trainings, going practicing etc.
1: Jeden spôsob je ako tréning, že chodíme a cvičíme.
0: And then some they understand what is aim of the life.
1: A druhí začínajú chápať, aký je zmysel a podstata života.
0: Of course, every parents.
1: Pravda, že každý rodič.
0: Every people.
1: Všetci ľudia.
0: They will give their children education.
1: Dávajú vzdelanie svojim deťom.
0: Parents are working very hard.
1: Rodičia veľmi sťažka pracujú.
0: And they give their money to their children for studying further and further to university, etc.
1: Aby mali peniaze na univerzity a ďalšie štúdium pre svoje deti.
0: That's great.
1: A to je výborné.
0: But now is different life.
1: Ale teraz je už iný život.
0: And in my time when I was young, little.
1: Ale keď ja som bol dieťa, mladý.
0: And it is said, my teacher said.
1: Bolo ináč, a môj učiteľ povedal.
0: And the school headmaster.
1: A taktiež aj riaditeľ školy.
0: And he said to their parents.
1: Povedal rodičom.
0: I know it is your parents and it is your child and you love them very much and you love them very much.
1: Ja viem, že vy ste rodičia a sú to vaše deti a ich máte veľmi radi.
0: But I want to tell you something.
1: Ale ja vám chcem niečo povedať.
0: Yes, what is that?
1: Áno, a čo je to?
0: Don't give pocket money.
1: Nedávajte im vreckové peniaze.
0: To your children.
1: Vašim deťom.
0: Why not?
1: A prečo nie?
0: Yes, you have money, everything, but I tell you.
1: Áno, ja viem, že máte peniaze, ale hovorím vám to.
0: When they want something.
1: Keď niečo budú chcieť.
0: You give them money.
1: Dajte im peniaze.
0: Give them cloth, everything.
1: Dajte im oblečenie, dajte im všetko.
0: But if you give the pocket money to the child.
1: Ale pokiaľ im dáte vreckové peniaze.
0: I'm sure it will be on the wrong way.
1: Som si istý, že to neskončí správne.
0: Though they are sometimes children to children, they have money, they take a smoking.
1: A tak keď deti majú napríklad peniaze, tak idú a kúpia si za ne cigarety a fajčia.
0: Or take something.
1: Alebo si zoberú niečo iné.
0: And you know how many percentages the young children in the schools or there they want to have something, I want to test what it is.
1: A tak viete, deti v tom mladom veku sú zvedavé a chcú niečo ochutnať, chcú niečo nové.
0: And there are some people who

0: dávajú peniaze.
1: Another said, look, I have something.
0: A ten druhý povie, pozri, ale ja niečo mám.
1: So there is that or something, anything, but I don't know what they are.
0: A potom tak vymýšľajú a skúšajú rôzne veci.
1: I don't know, but some take the drug.
0: Ja neviem, ako to je, ale niektorí dokonca aj drogy užívajú.
1: Thanks to God that I never had a drug.
0: Ďakujem Bohu, že nikdy som nemal drogy.
1: And I think it is not our teachers are great. Our schools are great. Our universities are great.
0: A ja nemyslím si, že to je v učiteľoch, lebo naše školy, naše univerzity a naši učitelia sú veľkí, sú dobrí.
1: In the class, in the school or college, in the class, they will not give you anything.
0: V škole alebo v triede vám nikto nič nedá.
1: But what happening, see, they are telling.
0: Ale potom hovoria.
1: They goes for 10 minutes for the bathrooms.
0: Že majú prestávku a idú na záchod.
1: And children are very clever.
0: A deti sú veľmi múdre.
1: In the toilet, somewhere up, or somewhere they are putting some kind of papers.
0: A tak oni niekde hore, alebo niekde do steny si schovajú papieriky.
1: And they take something.
0: A tam si schovajú tie drogy a dajú si ich.
1: And within 5 minutes,
0: a za 5 minút,
1: they come to this class,
0: sa vrátia do triedy,
1: sometimes live like this.
0: A už vyzerajú takto.
1: Or sitting like this.
0: Alebo sedia takto.
1: That destroys the younger peoples.
0: A toto zničí mladých ľudí.
1: And we know that how many we have seen.
0: A my vieme, koľkých sme už takto videli.
1: Likewise.
0: A rovnako.
1: It is very hard to bring the children in very good way.
0: Je veľmi ťažké vychovať deti tým dobrým spôsobom.
1: But why?
0: Ale prečo?
1: You see behind me one tree.
0: Vidíte za mnou pekný strom.
1: And there is one branch of this.
0: A má jednu halus.
1: And how this branch is going?
0: A vidíte, ktorým smerom rastie.
1: Now I cannot twist back.
0: Teraz ja ju už nemôžem otočiť
1: like
0: iným smerom.
1: Like a big tree, some branches like this down, some is like this, that is like that.
0: Yes. A je to tak, keď máme aj veľký strom, každý konár je iným smerom otočený.
1: So if we twist them,
0: a keby sme ich tak vykrúcali,
1: it will break,
0: by sa zlomili,
1: or something will happen.
0: Alebo niečo iné by sa stalo.
1: So when we want to twist the people,
0: a tak keď chceme tých ľudí
1: our student, children,
0: skrútiť, zmeniť,
1: then lifelong they will be very angry with the parents.
0: Tých našich študentov alebo deti, oni sa budú hnevať na rodičov alebo na učiteľov celý život.
1: And last some years before,
0: a tak posledné roky,
1: parents comes home.
0: Prichádzajú rodičia domov.
1: They're playing with the parents. They are working with them. Everything.
0: Hrajú sa s nimi, s tými deťmi. Venujú im čas.
1: People who have their religions, they go to some church or something like this, a temples.
0: A tak sú ľudia, ktorí majú svoje náboženstvá a chodia s deťmi do kostolov a do svojich spoločností.
1: So similar way, also the yoga and yoga teacher.
0: A rovnakým spôsobom je to v joge. Máme jogového učiteľa a cvičenca.
1: It's not easy. And if teacher will tell something, they will go.
0: A nie je to jednoduché. Keď ten učiteľ niečo povie, ten žiak odíde.
1: But those people have feeling that I know that I have not done things in the world.
0: Ale tí ľudia stále majú tie pocity a vedia, že neurobili všetko na tom svetlište.
1: And I will now go to yoga or some guru.
0: A chcú ísť na jogu, chcú ísť za guruom.
1: What is a guru? A teacher.
0: A čo je guru? Čo je učiteľ?
1: That's only language.
0: To je iba rozdiel v jazyku.
1: So your master.
0: Takže váš majster.
1: What is a master?